Vâscul mășcol, mășcol imenziti. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză ceș, ai